0: وريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الاكشن صوت وصوره، نعيشوا الماتشوات كل لحظه بلحظه. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجه. زيكزاك ديليفري لابليكاسيون دو بيي بالمية تونسيه وصلت للمهديه، نفس الاسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زياده. Livraison sérieuse ou service client disponible fi Colois. Ou que la rada Zigzag Delivery est tweet comme un code coupon MFM50 et m'attaque parfait de 50 milliers à la haute commande de Tabéa. Ou fi Colmara, terbah des points de fidélité, fajm te kmandi mehou meblech. Mais la fiche de stana, télécharge l'application ou kmandi b'akal son fi Tunis.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.

توا الستة متاع العشية على مساء. Retour du programme sur votre radio.